0: Y a poco más de 15 minutos para la una de la tarde recibimos en el estudio de Radio Galicia a la portavoz del Gobierno local de Santiago, a la concejala también de Turismo y Educación, Miriam Louzao. ¿Qué tal? Boa tarde, benvida unha vez máis.
1: Hola, ¿qué tal? Muy boa tarde.
0: Con moitos asuntos dos que queremos falar con vosté de hoxe, hai moitas áreas de actualidade. Comezamos, se che parece, por Educación, con ese anuncio do Gobierno local da semana pasada de que daba ese avance no novo contrato de comedores. Bueno, importante, non? Renovar o servicio.
1: Sí, efectivamente, era moi importante renovar o servizo. Nos estamos traballando para ese novo modelo de comedores que se xa xestionado de forma directa polo concello. Estamos xa, teremos a volta do verán, agardo que a última comisión para poder facer realidade, non? Esa xestión directa, pero entre mentras xa dixemos que íamos facer ese contrato ponte cunha nova licitación, solamente por un ano, para poder xa mellorar moito, aínda que sexa de maneira cunha licitación, mellorar moito xa o servizo. E nese sentido, pois, por exemplo, unha das melloras máis importantes vai ser o aumento de persoal para atender aos nenos e nenas, incluindo tamén ese apoio para nenos e nenas con necesidades especiais que fomos incorporando en todos os contratos, en todos os servizos que ten o departamento e que non había ese persoal de apoio e agora xa completamos con todos eles.
0: Máis e mellor persoal, máis mellor preparado e tamén melloras no que é a calidade alimentaria, que tamén é un asunto do que as familias estaban pendientes.
1: Sí, efectivamente, mellora tamén en ese sentido. Hai un novo real decreto que xa se está cumplindo que tamén inclúe moitas melloras e tamén incorporamos algunhas máis porque a idea é pois camiñar cara que os nenos e nenas pois teñan a mellor alimentación posible e non só alimentación, sino tamén un servizo pedagóxico acaído e que non sea solamente ese lugar onde fican a comer, sino que tamén haxa unha serie de actividades alrededor de todo o que ten que ver coa alimentación e para que aprendan a comer e alimentos diferentes, alimentos de proximidade da nosa dieta e nese sentido pois un pasiño máis, pero a idea é, como dicía, ese novo modelo de comedores que será realidade nos vindeiros meses.
0: Mellor contrato, pero é máis custo para as familias, que tamén é unha cuestión importante, as que está despendientes, non?
1: Sí, é máis custo para as familias de maneira indirecta, porque ao final paga o concello que somos todos e todas, pero efectivamente manterase esa tarifa para as familias. Estamos traballando nunha nova ordenanza co novo modelo de comedores, tamén entrará esa nova ordenanza en vigor e pagarás en función da renda de cada familia que entendemos que é o xusto.
0: Ese novo modelo de cociña centralizada, que era un dos objetivos do goberno, non vai chegar para este curso, por lo tanto, non vai chegar efectivamente, digamos, na legislatura, pero a idea é que sí que quede ben perfilado para o seguinte, non?
1: Sí, efectivamente. Nos estamos xa co proxecto da cociña. Como sabedes, temos un orzamento de 1 millón de euros para poder facer esa cociña. Decir, o novo modelo non era solamente a alimentación, non? Que se presta aos nenos e nenas, sino ese novo modelo tamén no cambio da ordenanza, no regulamento no que estamos traballando. Tamén xa hubo esa consulta pública porque non había un regulamento. Na forma de acceso, cambiamos a aplicación. Xa é agora do concello e este ano pois todas as familias tiveron que volver solicitalo e xa hai unha aplicación municipal, unha nova páxina web que tamén presentaremos a volta do verán, é dicir, era como unha estrutura moito máis ampla e efectivamente pois a cociña será realidade nos vindeiros meses e agardamos que no vindeiro curso pois xa entre en vigor.
0: Non sei se lle queda esa espiña de que non poida estar xa lista, non?
1: Sí, é certo que a min gustaría me ter ido moito máis rápido, pero tamén lamentablemente a burocracia é como é, os tempos da administración son lentos e entón eu xa me convencín durante estes meses co importante sentar ben as bases, facer as cousas ben e se non chegan en 3 anos e chegan en 4, importante é que chegue.
0: Sobre educación tamén, concelleira, que pasa co Quiroga Palacios?
1: Pois a verdade é que eu estou moi sorprendida co do Quiroga, unha cuestión que me ten absolutamente alucinada, porque estaba moi satisfeita, porque precisamente falabache dos tempos de administración que son moi lentos. En este caso, pois estaba moi orgullosa dos rápidos que foramos no concello. En menos de 2 meses desde que entrou o anteproxecto, uns 4 meses desde que se fixo a solicitude, estaba solucionado con 4 ou 5 departamentos polo medio emitindo informe, está solucionado e está posta a disposición a parcela para a consellería. Polo tanto, quedei alucinada, teño que decir, cando me enterei pola prensa que a realidade deste conflicto que non existe, porque eu sigo neste momento sin saber exactamente que pasa. Puxen a disposición da consellería, pedín unha nova reunión co director territorial, que non me pode atender porque está de vacacións, o cal entendo, a xente ten dereito as súas vacacións, pero eu estou esperando a que desde a consellería nos digan cal é o problema e mandamos por escrito as aclaracións do malentendido que parece que houbo. Nos, en todo caso, que queremos que se faga a obra. É certo que nos queríamos que fose unha obra máis ambiciosa, non é que o quixéramos nós, é que o que era a comunidade educativa é que o necesita o centro e o obxectivo. Por tanto, nós o que fixemos nun primeiro paso é dicir, mira, a parcela estades nos pedindo 1800 metros dun anaquiño, pero a parcela é de 10.000 e nós queremos poñela a disposición toda, porque ademais ten un uso educativo e eolóxico. Cando a Xunta nos dixo, non queremos toda a parcela, só queremos este anaquiño para un novo edificio de infantil, nos dixemos, bueno, pois segregamos ese anaquiño e unímolo á parcela principal. Pero o único que se lle pediu foi, vale, pois o resto que está utilizado como aparcadoiro, por favor, que se siga utilizando de aparcadoiro, xa que non se usa para a escola, porque tamén é un servizo, non, para as familias e para o profesorado. E eles dixeron que querían facer un acceso directo a ese edificio, que nos parece normal, pois urbanicen vostedes ese acceso. Foi o que se lle pediu, que ten toda a lógica. Falan de urbanizar 14.000 metros cando a parcela ten 10.000, e dicir, a verdade, estou sorprendida. Pero resumindo, non, o que queremos é que se faga obra. Se non pode ser todo ambiciosa, polo menos unha parte que aliviará en parte. En ese sentido, a parcela está a disposición da Xunta e nós non temos noticia oficial que diga o contrario.
0: Sorprendida, non sei tamén, Cotón decía o conselleiro o martes pasado, creo que foi, que o concello estaba chantaxeando a Xunta.
1: A verdade é que sí, eu non quixen facer moita sangue con esta historia porque para min o importante é defender os dereitos dos composteláns e que se faga esa obra que leva facéndose, leva pedindose hai anos como outras moitas necesarias nos centros educativos, como a reforma integral de Vite, que leva anos tamén dicindo que se vai facer, e outras moitas. Entón, eu tampouco quero crear conflitos innecesarios, digamos, pero a verdade é que sí, o tono non me parece o correto, non me parece o lógico, e tamén me disgustou, teño que decir, que se fale como de dúas administracións en conflito. Aquí non hai dúas administracións en conflito. Aquí hai unha administración que defende os dereitos da cidadanía de Compostela e outra que non está á altura do que Compostela merece e que non lle está dando, porque, a ver, o investimento da Consellería de Educación este ano creo que ascende a friolera de 1.800 euros para unha caldeira, para unha escola. O Concello vai investir 700.000 cando a competencia é da Xunta. Por tanto, na medida en caixa que seguir defendendo a Compostela, seguirei defendendo a Compostela. Pero non por entrar nun conflito, sino porque creo que o que debo facer, e sentindo moito, teño que decir que a Xunta non está á altura do que a súa capital merece.
0: Bueno, o conflito debería resolverse cedo, e o que agarramos todos tamén na dirección, coa que falábamos onte. Aparcando a educación, outro ámbito da súa competencia, o turismo. Bueno, que tal está indo o verán?
1: O verán está indo ben, hai moitísima xente en Compostela, é certo que temos o reto de que a xente pernocte en Compostela, vemos que esas entregas dos peregrinos, esas entregas de Compostela suben, sin embargo, pois non suben as pernotas. Nos o que temos que procurar, sempre o dicimos e levamos traballando iso desde o primeiro momento, é traballar por un turismo que chegue a Compostela, que pase máis días, que pernote, que viva a cidade e o concello doutra forma, que nos coñeza de maneira máis profunda, e non este turismo de pois chegar, comer un bocadillo e marchar. Dicindo, eso sí, porque o teño que digo sempre por si acaso, que nos estamos encantadas de que todas as persoas que queiran podan coñecer Compostela, e todas elas son benvidas, pero tamén entendemos que desde as administracións debemos promocionar un turismo pois que deixe mellor pegada na cidade. E cando falo de que deixe mellor pegada, non me refiro só a que deixe máis rédito económico, senón tamén falo de intercambio cultural, de coñecemento e demais. Entón, creo que os datos están sendo positivos, traballamos para que sexan o longo de todo o ano e non concentrados.
0: Agora que mencionas esta cuestión, estes días vimos de novo vídeos de turistas entrando pois daquela maneira en Santiago, como xa comentamos noutras ocasións, con comportamentos incívicos. Segue a ver eses informadores, vai volver a velos, están pola rúa, que pasa con
1: eles? Eses informadores foi unha campaña puntual que houbo dentro do plan de turismo sustentable, e xa indicamos pois que era unha campaña puntual. A mí pareceme que era importante que os soubera, seguramente pois traballaremos para que poida volver a velos, aínda que tamén teño que decir que esa campaña, que foi moi ben recibida tanto por turistas como por cidadanía, fixo que eu leve meses, anos, pois recibindo burlas por parte do Partido Popular, que me parece bastante triste, pero bueno, cada quen posicionase como considera. Nos entendemos, e así o dixemos sempre, que Santiago de Compostela é unha cidade de acollida e debe seguir sendo, que todas as persoas, como acabo de decir, son benvidas, pero que evidentemente teñen que facer a súa visita pois cumplindo uns mínimos, igual que cando nos visitamos outros territorios, entendemos que o debemos facer respetando as persoas que ali viven e respetando o patrimonio deses outros territorios. Non pedimos nada tampouco imposible, e nese sentido nos seguimos traballando nesa concienciación coa nosa campaña Fráxil. Seguiremos facendo, pero entendemos que todas as administracións debemos alinearnos nesa petición.
0: Primeiro ano da taxa turística oficialmente en outubro, pero bueno, primeiro verán, que tal está indo? Evidentemente pode mellorar, pode ser recadar máis, que é o que agardabades, pero bueno, que balance fai do primeiro ano?
1: Sí, a ver, o balance moi positivo, porque é certo que o sector, aparte do sector que tiña que recadala, pois estaba moi molesto e pensaba que ia haber moitos problemas, e agora, pois, a verdade é que xa se puido comprobar que os problemas foron os mínimos. É certo que eles teñen que facer un esforzo, porque teñen que facer esa recadación, e eu sempre dixen que entendía, non, esa molestia, ese aumento da burocracia, pero fixémolo da maneira máis sinxela e máis doada posible, e apoiando sempre todas as consultas, e por iso funcionou sen ningún problema. As persoas que nos visitan non teñen ningún problema tampouco en esa colaboración, e nese sentido estamos moi satisfeitas de que sexa unha realidade, de que chegara para quedar, porque nos entendémolo como unha ferramenta social, como unha ferramenta de xustiza, e todas as persoas que nos visitan o entenden así. A partir dai, pois, recadado máis de 1.700.000 euros en 9 meses, e tendo en conta que non incluen os 3 meses máis fortes de máis número de pernoctas, e tamén que hubo un mes no que o aeroporto estivo pechado e tivemos eses meses, pois, un pouco de caída, polo tanto os datos son moi positivos e entendemos que xa dan idea do que pode significar para as arcas municipais, que é un dato moi importante.
0: Sobre o aeroporto, os mellores titulares do ano veñen por ali. Conexión con Nova York está indo ben, novas conexións a partir de decembro, novembro, bueno, con Wizz Air, chegando a Santiago, Roma, Ámsterdam. Nese sentido sí que está a haber moi bo traballo e con moi bons resultados.
1: Pois a verdade é que sí, atopámonos cunha situación moi complicada cando Ryanair, que tiña máis da metade da conectividade, non, do tráfico do aeroporto, decidiu non marchar, porque sempre decimos marchar, pero non é certo, segue tendo 3 conexións, pero decidiu retirar a súa a base, os avións que dormían en Compostela, e iso tivo un impacto moi importante, e non so que quixemos facer desde Turismo de Santiago foi facer da crise, pois, un momento de reflexión e decidir que o que tiñamos era que diversificar, non podemos depender tanto dunha compañía. A verdade é que aquí quero recoñecer tamén o traballo do persoal de Turismo de Santiago, que fixo un traballo moi relevante a partir dai con moitísimas compañías traballando moito, con moitas reunións moi polo baixo, e agora estamos recollendo os froitos dese traballo desde Turismo de Santiago. Nos entendemos sempre que un traballo que se debe facer desde Turismo de Galicia, sobre todo no que ten que ver co apoio económico para campañas de marketing, conseguimos que a Xunta dera eses 200.000 euros, ese pequeniño paso, sigue nos parecendo unha cantidade moi pequena, e además seguimos entendendo que vai máis alá dos cartos, que ten que ser tamén a coordinación entre os 3 aeroportos e entendelo como un sistema aeroportuario galego, pero aínda así sí que estamos moi satisfeitas, haberá aínda máis boas novas, estou segura, e ademais moi importante, compañías que chegan para voar tamén durante o inverno, porque o verán ten unha situación moi boa, pero queríamos tamén que esa boa situación se mantivera no inverno.
0: Concelleira, como portavoz do goberno, que pasa coa Xunta? Por que todo se mide tan fácil con concellos como Ames e tan complicado en cada negociación con Santiago?
1: Pois eso habería que preguntar yo a eles, porque de verdade que nos temos a maior disposición. Eu estive durante meses intentando esas xuntanzas, e de verdade que nos a colaboración máxima. Acabo de poñer o exemplo da parcela do Quiroga, e nos seguimos coa má entendida e coa maior disposición para chegar a acordos, pero non sei se é que o presidente da Xunta decidiu querer cumplir algún récord ou algo así, de ser o presidente da Xunta que máis tarda en recibir nun mandato a alcaldesa da súa capital, da capital do país, porque non ten outra explicación, porque seguimos insistindo, pero seguimos en ter esa xuntanza, e van alá, pois imagínate, máis de 2 anos e medio desde este mandato. Creo que os datos son objetivos, non ten sentido que non haxa ese oco, pero bueno, en todo caso, nos seguimos traballando por Compostela e por defender Compostela.
0: Vou ser directo, sei que non se vai meter, pero hai que intentalo. Está a facer o Partido Popular uso partidista da Xunta para conseguir esa xoia da coroa no 27, que é Santiago?
1: Bueno, creo que os datos están aí, e que é evidente, sí que me podo meter, non teño ningún problema en facelo, e además é que me parece bastante triste, porque ni siquiera creo que lles vai a sair ben según o que eles pensan, porque a realidade é que a xente, o que entende que as administracións debemos colaborar, debemos tender a man, e cada un desde a súa ideoloxía ou desde as cuestións que considera que son mellores para a cidadanía, con todo o respeto do mundo, poder sentarnos e falar. Se ni sequera te sentas a falar, a partir dai todo demais xa non ten moito sentido. Entón, nos seguimos insistindo, pero como digo, non é un conflito que nos queiramos manter, e o que quero que quede claro é que aquí hai unha administración que está pelexando e loitando polo que a súa cidadanía merece, e outra, pois, que francamente teño que dicir con desgusto, non está á altura do que a súa capital merece.
0: Pero pasou coa taxa, pasou coas zonas tensionadas, con cada asunto importante, polo que sexa, excusas unhas outras, sempre houve algún desencontro, non sei tamén se houve, pode haber algo de autocrítica no goberno local, por exemplo, coa zona tensionada, pois igual tiñamos que facer o documento de outro xeito, ou de verdade credes que eso, hai unha intención política detrás quizás está de torpedear ciertas cuestiones que son boas para Santiago?
1: A ver, probablemente no es claro que cometemos erros, é evidente, somos humanas y sería necio decir o contrario, pero desde logo ninguna intencionalidade, para nada. Nos o que queremos é que saia ben, de feito, pues, por exemplo, coa coordinación aeroportuaria, un exemplo, nos seguimos criticando e decimos yo en privado e decímoslo en público que creemos que non está en altura, pero desde logo, si hai unha pequena marxe de colaboración, nos vamos a tela en conta porque o que queremos é os beneficios para Compostela. Creo que ese foi o maior exemplo de que cando que si queren colaborar con Compostela, Compostela vai estar aí, desde logo. Despois, pois, as decisións cada quen toma súas e a min correspondeme explicar as nosas, non as do de enfrente. Valoración temos, evidentemente, e xa digo que espero que en algún momento dado cambie esa ruta porque non os vai levar a ningún sitio. Os composteláns son as composteláns son unha cidadanía crítica, unha cidadanía inteligente e que ven perfectamente pois, que a Xunta non está a altura.
0: Bueno, pois seguimos falando porque habrá moito que falar, que ven ano electoral, Miriam Luzao. Tempo agora para descansar, supoño, vacacións, non? E recargar pilas para un curso que será exixente.
1: Uns días é difícil desconectar de todo, sobre todo levando turismo, pero bueno, sí que algúns días sí que intentaremos descansar un
0: pouco. Bueno, pois gracias para ben, se falamos o curso que ven.
1: Moitísimas gracias a vos e boas vacacións tamén para quen as colla agora.
0: Así chegamos a unha tarde, facemos pausa e seguimos.

0: Y el Festival C, que esta tarde vuelve este martes con Umami, a cargo de Pérez y Fernández, a las 6 en el Parque de Bonaval, un espectáculo pensado para los pequeños de la familia, en familia. Saludamos a Vicky, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Plan chulo hoy, ¿eh? Sol, Arcos de Bonaval, merienda y luego lo que depende de vosotros. Cuentos, cantos, monicreques y pasarlo increíble, ¿no?
1: Sí, claro. Es un día especialísimo para pasar ahí, ¿no? Porque qué mejor que estar en el Parque de Bonaval ahí al fresquito, escuchando cuentos.
0: ¿Qué nos vais a contar? ¿Qué nos traéis hoy?
1: Pues Umami es un contacontos teatralizado para público familiar, a partir de 4 años, pero que también pueden ir más pequeños. Pues é un contacontos moi especial que convida a saborear as historias ca mesma curiosidade que se descobren novos sabores, como o sabor umami.
0: Todo tarde de escoitar, participar e socializar en galego.
1: Sí, claro. Eso, pois, a través de unha escolla de contos que están cheos de humor, de tenrura, achegamos relatos que falan de igualdade, de diversidade, de feminismo, de novas masculinidades, poñendo o respeto, a empatía e a liberdade de ser e sentir no centro.
0: Sobre todas as cuestións que acabas de mencionar, primeiro, o idioma. Calquera medio bon, tamén os contos para defender o noso idioma, ¿verdad?
1: Sí, claro, por suposto. Que mellor maneira, non? Que contando contos, pasando así, reflexionando sobre cousas.
0: Tamén dicías, non? Que sirven para defender valores que son importantes, e que é importante asentar, sobre todo entre os cativos, xa canto antes mellor, bueno, como a diversidade, a igualdade, o feminismo, dicías, esas novas masculinidades. Bueno, supoño que facelo, evidentemente, dunha forma teórica, que sexan os pais, os profesores, pois é máis aburrido, se con contos, pois as mensaxes entrarán,
1: claro,
0: mellor, non?
1: Con personaxes que, pois, que empaticen así os nenos con eles, non? Si, ademais hai como agora unha nova corrente de literatura infantil como super ben orientada a identificar emocións, facer cuestionar roles impostos, construir miradas máis xustas dende a infancia.
0: E como se consigue mandar estas mensaxes, pois eso, neste caso, como ides facer pola tarde, a través dos contos, pero eso, como ni cree que se...
1: Con moito humor, sí, cada conto pois ten unha maneira especial de contalo, pois unhe con bonecos, uns bonecos artesáns, pois outro con mariquitas, as mariquitas recortables que tiñamos cando éramos pequenos. Pois outro conto contámolo así, outro pois teatralizando a historia, outros con monicreques de dedo. O sea, bueno, intentar que cada conto teña así a súa parte así como original para non perder a mirada dos nenos, que non se aburran.
0: E vos estaredes máis afeitos e saberedes mellor, pero os nenos pillan a mensaxe, o sea, podes decir, joder, es que son moi pequenos, tal, pero terminan captando esa mensaxe, quedan con ela, non sei se
1: pues,
0: logo reflexionan
1: ou interiorizan. Esas mensaxes para mí non son tanto, para os nenos e as nenas, que realmente eles están a esas idades tan novos, libres de prexuizos. Realmente, a mí esas mensaxes creo que son máis ben para as familias.
0: Que importante, en moitos casos, é moito máis importante que os cativos, non?
1: Sí, porque os nenos non precisan contos moralistas, quero dicir, as moralidades dos contos están implícitas nos contos, non hai que dicir a mensaxe aí directamente, pero, bueno, hai algunhas frases que calan máis nos adultos, que son os que temos que reinventarnos, repensar, cousas que traemos aprendidas que os nenos non as traen, o sea, os nenos non nacen con esas ideas tan metidas aí do binarismo imposto dende que nacemos, eles non, eles son máis libres. Entón, bueno, os protagonistas destes contos pois son super libres como a eles, pero atopan este tipo de prexuizos que identificamos máis case os adultos que os nenos.
0: E logo está o que dicías, aparte da mensaxe de eses valores, pois por suposto moitísimo humor, emoción, tenrura, bueno, que tamén trata de que pasen ben eses 45 minutos, 50 que vai durar aí o espectáculo, que se rían,
1: sí, claro.
0: Que se saterno.
1: Super, é super divertido, son, sempre intentamos que os espectáculos de contos sexan pois eso, máis dinámicos e divertidos, por iso son eso, historias cortiñas, con teatralizadas entre Manu e Maiseu, con apoiados por bonecos, por títeres e por xoguetes que eles mesmos identifican, o sea, es como xogar como xogan eles, co que teñas a man.
0: E dicíamos tamén a participación, bueno, tamén forma parte importante, non, do público que estea activo, que estea con ganas.
1: Sí, porque sempre lanzamos preguntas, pois, por exemplo, que é ser inteligente, non? Ser inteligente non é só saber de matemáticas,
0: é que claro, se confunde moitas veces,
1: Claro, tamén é, pois eso, é construir cousas con cousas de cartón, eso dos nenos saben moito. Entón, sempre nos gusta captar algún novo que diga algún neno. Os nenos sempre sorprenden.
0: Bueno, pois convidamos a xente que vaya esta tarde. Vicky de Pérez y Fernández, que esta tarde traerá Umami a 6 da tarde no Festival C nos Arcos de Bonaval. Gracias e a pasalo ben esta tarde de tempo solleiro e divertida ali nos Arcos de Bonaval.
1: Moitísimas grazas a vos por convidar a esta entrevista tan guay.
2: En Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia, cuidamos tu audición. Visítanos, pon a prueba tu audición con un estudio audiológico completo y descubre todas las soluciones que tenemos a tu medida, al mejor precio y con facilidades de pago. Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia.
3: Opticalia Casa de los Lentes, 120 años juntos. General Pardiñas 11 y Centro Comercial Las Cancelas.
4: The Real Money protege tu futuro y el de los que más quieres, con la seguridad del oro físico en propiedad y las cuentas depósito oro de realmoney.com. Camino a tu independencia financiera.
5: A periferia está chea de vida.
6: Mocidade preparada e dialogante.
7: Diversidade e convivencia.
8: A creatividade é o que nos une.
9: Todo empeza na casa.
10: A tribo do Milladoiro. Se cambias a mirada, verás o futuro.
11: Un proxecto de Agareso e do IES do Milladoiro co apoio de Fundación La Caixa.
12: Que pagues turista y viajes en business es raro. Que te lleves la versión premium a precio base, no tanto. Nuevo Moda 7 híbrido enchufable con etiqueta cero. La innovación tiene nuevo nombre. Este mes, versión premium desde 32.990 euros. Consulta condiciones en omodayaiku.es.
13: Visítanos en Omoda Yaiku Resnova Motor en A Coruña, Vigo, Pontevedra, Santiago y Narón.

0: Vuelve el Festival Cesa Tarde, sigue el Feitamán, que nos trae a Os Pardos a las 8:30 en Vía Sacra. Os Pardos, que son un quinteto de música tradicional gallega que se dedica a recuperar nuestro patrimonio musical, el de Santiago de la Comarca. Saludamos a Manuele, uno de sus integrantes. ¿Qué tal, Manuele? Muy boas.
1: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Qué colegado cultural que tenemos, tan amplio, tan variado, es muy importante recuperarlo y reivindicarlo, ¿no?
1: Sí, nos facemos as pezas de aquí porque o grupo pois conformouse aquí en Compostela e para nós é unha honra e un orgullo pois tocar repertorio da nosa cidade.
0: Canto tempo levades facendo?
1: Pois mira, nós como Os Pardos levamos un par de anos que acudimos ás festividades e da nosa contorna, non? Tamén andamos pola zona vella moitas veces, pois eso, xusto onde imos tocar hoxe Casa das Crechas para celebrar pues, festas como San Xoán, como Nadal, cosas así, pero digamos que todos os integrantes estamos dentro dos Estalotes, que son un grupo de música tradicional que leva facendo máis de 30 anos foliadas en San Pedro, na Rúa de San Pedro, e bueno, moi orgulloso.
0: Por que esta aposta por, bueno, non vai ser reivindicación da nosa música tradicional, en concreto da de Santiago de Comarca, non sei se a veces non valoramos suficiente, non coñecemos, e sobre todo tamén entendo que porque nestes casos, na cultura, na música, olvidar basicamente son sinónimo de perder. Se olvidamos a nosa raíz, perdémola, non?
1: Sí, claro, efectivamente, unha esa, non? Que nos gusta, pois, facer festa alrededor da nosa, do noso repertorio, das cantigas, das muñeiras, das xotas, do repertorio tanto cantado como bailable, e despois tamén porque, bueno, creemos que cada formación e cada persoa que ama a nosa tradición pois tamén debería facer pois reivindicar pois a da súa zona, non? E pois este é o caso dos Pardos.
0: Recuperades esas pezas, eses cantos, as devolvedes os escenarios, as foliadas, como estás contando, dadesle un toque fresco propio, pero sempre con respecto. Non sei se, digamos, entre comillas, versionades algunha canción ou saen tal e como son.
1: Pois sí, a verdade é que nós o que facemos, o noso repertorio bebe tanto dos gaiteiros da zona de Compostela, como tamén de gaiteiros como Xoán Bello Mallou, por exemplo, ou como Bartolo tamén, pero tamén facemos cancións de, digamos, dos coros históricos, non? De cantigas e agarimos, de cantigas da terra, de moitos coros tamén, non só de Compostela, senón para as pezas cantadas, tamén recorrimos aos coros doutras latitudes da Galiza.
0: Para reivindicar o noso legado, poucos escenarios como este, non? Como feito a man.
1: Sí, a verdade é que é un escenario no que xa tuve o placer de tocar outros anos con outras formacións e a verdade é que hai unha mezcla entre a xente que se para curiosa, non, que visita Santiago estes días e a xente que ao final anda todo o ano pois de foliada nas citas tradicionais.
0: Uns e outros, os curiosos, os que xa vayan programados, o que van facer seguro, o que prometedes é que baile, soltos, agarrados, como sexa, pero van bailar, non?
1: Sí, sí, nós sempre poñemos da nosa parte para iso, incluso tamén para cantar e ao final para pasar un serán pois divertido e ameno.
0: Iso é a dicir, tamén queres que a xente se anime e cante, aínda que sexa con un pouco de como sexa, non? Cada un co que poida.
1: Sí, sí, efectivamente, aparte na nosa tradición temos, bueno, temos moitas pezas que son os laleos, non? Que teñen aí lalelo, aí lalala, entonces pois poden acompañar con iso.
0: E ademais que moita xente xa vai coñecer as cancións, así que tampouco teñen que facer moito esforzo, non? Van coñecer as que se solten e que disfruten.
1: Temos moitos achegados, sí, que virán por ali tamén, que xa veñen as estolotadas e outras citas tradicionais, sí, xa saben algo.
0: Bueno, pois Manuel, dos Pardos, moita sorte, disfrutade hoxe desa cita no Feitamán.
1: Gracias, moitas gracias.